0: Radio Pontevedra Onda Media y FM.
1: Radio Arosa.
2: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena Ser.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,89 euros o kilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Esta fin de semana, Cambados faise grande. Acto de irmanamento con cofradías gastronómicas. Promoción dos produtos do Mar de Galicia. E solemne acto de investidura de donas e cabaleiros do Albariño. Capítulo serenísimo do Albariño. Galicia na alma. Albariño na copa.
6: Despide suyo en familia da man do Animatrón. Do 28 ao 31 de suyo, o Parque das Palmeiras convértese nunha xigantesca ludoteca infantil de construcción e obradoiros para a cativada. Goza de luz a venres coas xornadas musicais en San Roque, pechando o venres 31 co concerto da banda de música de Pontevedra. E do 30 de suyo ao 2 de agosto, achégate ao Festixeve 2026 en Santo André de Xeve. Cantos de